0: enemmän bassoa. Basso.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.

0: come back, man.
1: Cause that ain't my style.
2: Basso.
3: Yeah, I love you.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
3: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: enemmän bassoa.
1: Basso. Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi

0: enemmän bassoa. Basso.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.

0: case is fumes. She feel my mind done with ideas. I'm the highest in the room.
1: Enemmän tunnetta.
2: Enemmän bassoa.
3: Basso.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi

0: enemmän bassoa. Basso.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.

0: Катастрофа.
1: Enemmän bassoa.
2: Basso. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Iso pääsoittaja.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin?
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Järkevä. Anteeksi, tärkeä tiedote päättyy.
12: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.90. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Paljon onnea vaan! No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
15: lähes kaikki tuotteet -20%.
14: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
15: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
16: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
3: No, olisiko jotkut kukat?
4: Ei, vaan asfaltti.
3: No niin, tietysti, asfaltti.
4: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
3: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
4: No, se on sopo hinta.
3: Se on sopo. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
1: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Kalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
2: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
1: Pikku kraavaa. Täytyykö lähteä apteekkiin.
3: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
5: Olsson. Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
6: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
2: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
1: Mikä tää on?
2: Mikä?
1: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
2: Se on lahjana saatu.
1: Mikä täällä on?
2: No leipäti.
1: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
2: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
3: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
4: Hei, anna mä autan. Halo, hei, tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
5: Mä tiesin, että sä tuut.
4: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
5: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
4: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
5: No, itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
7: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat.
8: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
9: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
10: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
14: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
15: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
16: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
17: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
16: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
17: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin muheva makuisaksi?
16: Siellä on sisällä jyvän palasia.
17: No siksi se on limpun verran parempaa.
18: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastu sinäkin sen pehmeän makuun.
19: Kalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
20: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeilläsi Jysk-myymälästä tai verkostoosoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: enemmän bassoa.
1: Basso.
0: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain kympillä. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanni myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
6: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
7: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
5: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
6: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
7: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
9: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
10: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Basso.

0: Basso.
1: Basso.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
4: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remonteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
5: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
6: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
7: Kerro.
6: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sikaihanalla parvekkeella.
7: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
6: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
7: Oi.
6: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
7: Ai mitä niinku varmaan?
6: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensin käydä katsomassa se asunto.
7: Okei. Okay. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
6: No todellakin asuu.
8: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa.

0: kanssa on mitään säätöä. Salille! Oh yes!
1: Oh yes!
2: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
3: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
4: Tuutsä!
3: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
5: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarat.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi. Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
10: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
13: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Me Blue Step Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
15: Hei, maistaisiko piirtele?
16: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
15: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
15: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
17: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itsekin.
18: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.

0: enemmän bassoa.
1: Basso.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
4: Natupojat reissussa.
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
13: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
14: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
15: Niin sua. Elämä on.
16: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
18: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
19: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
20: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
21: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
22: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
23: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
24: Makeit uutuuksii.
22: No mistä te tuutte sitten?
23: S-Marketista.
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
27: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
28: No, mitäs meni päivä?
29: Ihan hyvin.
28: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
29: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
30: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
4: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
5: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen.

0: kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
2: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
3: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
2: Ootko varma?
4: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
5: Älä sulje sitä ovea!
6: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
7: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
11: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma.

0: enemmän bassoa.
1: Basso. Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. Vai entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
8: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
9: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
10: RAYO. Radio.
11: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
12: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
13: Poro kyllä leipomo, miten voipi auttaa?
14: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
13: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
14: Ai niin. Tiedätkö mikä on parasta pikkuevässä?
13: No?
14: Erikokoiset palat.
13: Niinkö?
14: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
13: Entäs sie?
14: Minä syön ne kaikki.
15: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
16: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
17: POP-vakuutus.
16: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
18: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
19: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
18: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
19: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. Koora.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Arvaamatonta. Pelottaa.
8: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
7: Niin on muillekin.
9: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
13: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
2: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
5: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.

0: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
1: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
0: Oot sä varma?
2: Valehtelet mulle nimes! Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
3: Älä sulje sitä ovea!
4: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
7: Mikko
8: ja Mira tässä, moi.
7: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
8: Lähes kaikki tuotteet -20%.
7: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
8: Onnea kaalimato.com.
9: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.

0: enemmän bassoa.
1: Basso.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
6: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
7: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
8: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
9: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
10: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
11: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
13: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
14: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
17: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
18: Makeit uutuuksii.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
21: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
22: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.

0: netistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Moi moi, kuulta vielä hauskaa.
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
13: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
14: Paljon onnea vaan.
15: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
16: lähes kaikki tuotteet -20%.
15: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
16: Tule mukaan synttäreille kaalimato.com.
17: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
20: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
21: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
22: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt.

0: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamu tuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
5: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
3: Timanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
2: En.
6: Mut sunhan piti varata.
2: En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
6: Et siis varannu risteilyä.
2: En.
0: Varaa ryhmämatka fiilistä.

0: suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
1: Eikö myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
0: No ilmankos.
2: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
10: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aikaa. Terveystalo.com/tarkastus.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Järkevä, anteeksi, tärkeä tiedote päättyy.
4: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
5: Mut hei, ton lieden voi säästää.
4: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
5: No joo.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
12: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
14: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
15: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Basso.

0: enemmän bassoa.
1: Basso.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
7: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
8: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
9: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
10: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
12: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
13: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
14: Klaas Olsson.
15: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
16: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
15: Ootko varma?
17: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
18: Älä sulje sitä ovea!
19: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
20: Hei, maistaisiko pirtele?
21: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
20: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
21: What? Anna mä maistan.
20: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
22: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
23: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
24: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
25: Huippukiva.fi.
26: No, mitäs meni päivä?
27: Ihan hyvin.
26: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
27: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
28: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
29: Oon miettinyt kalaonnea.
30: Mitä siitä?
29: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
30: Älä mieti liikaa.
31: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
32: Motonet. Motonet.
1: Basso.
33: I'm not afraid. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
3: Ai jaa, en tiennytkään.
2: Joo, omalla rantatontilla pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
3: Onko oma vene?
2: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
3: Ja kalaa tulee?
2: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
3: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
2: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
3: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
2: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
4: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
7: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
6: Ollaan kyllä.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai k-ruoka.fi.
10: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
11: Norwegian. Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
12: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
11: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
12: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin moheva makuisaksi?
11: Siellä on sisällä jyvän palasia.
12: No siksi se on limpun verran parempaa.
13: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastus sinäkin sen pehmeän makuun.
14: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
15: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
14: YAN verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
16: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Me Kaalimarolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
19: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
2: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
6: No, olisiko jotkut kukat?
7: Ei vaan asfaltti.
6: No niin, tietysti. Asfaltti.
7: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
6: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
7: No, se on sopo hinta.
6: Se on sopo. Tuukko hakee?
7: En.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Jeepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat Elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
5: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
8: Vasta!

0: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
1: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
2: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
3: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Sun terveyttä, jos sä oot hyvissä käsissä.
1: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
3: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
10: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Basso.
1: What?

0: suikulta. Pidä hauskaa!
1: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
3: Mikä tää on?
4: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
3: Mikäs tää on?
4: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
3: Äiti, mikäs tää on?
4: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
5: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
6: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
8: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
9: Jeepe!
10: Jake!
9: Kiva nähdä! Miten meni loma?
11: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on elossa.
12: Muista

0: kauppakeskukset ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kaikkien aikojen eeppisen synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Huomenta, Raimo.
1: Ole hyvä.
0: Kiitos. Mikäs tää on?
1: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
0: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
1: No, niinhän mä sanoin.
0: Mikäs teidän liikeidea on?
1: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaa 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Mikko
9: ja Mira tässä, moi.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
9: Lähes kaikki tuotteet -20%.
8: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
9: Onnea kaalimato.com.
10: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
11: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta.

0: enemmän bassoa.
1: Basso.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
8: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
7: Tää on niinku superhot.
8: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
7: Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Mm. Niinku.
9: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilma Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
10: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
11: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
14: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sinne joo. K-Rauta Pro.
15: Mira on vaihtamassa autoa.
16: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
15: No sitten.
17: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
18: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
19: Paljon onnea vaan.
20: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
21: lähes kaikki tuotteet -20%.
20: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
21: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
22: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.

Kuuntelet Bassoa. When I was young, I fell in love.

0: enemmän bassoa.
1: Basso. Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Oh! Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaudella läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
13: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila.

0: Steffi. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi

0: Radionovan bassoa.
1: Basso.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
4: Natupojat reissussa.
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appi kaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
6: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
5: Mistä se tietää meidän nimet?
6: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
5: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Niin, me syödään tätä.
7: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
10: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
11: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
12: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
14: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: enemmän bassoa.
1: Basso. Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
11: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
10: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
11: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
10: No?
11: Erikokoiset palat.
10: Niinkö?
11: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
10: Entäs sie?
11: Minä syön ne kaikki.
12: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
13: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
14: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
16: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.

0: Check it out. I drive these fuckers crazy.
1: Enemmän tunnetta.
2: Enemmän bassoa.
0: Basso.
3: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
4: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
2: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Rattaat?
6: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
5: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
6: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
8: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
7: Eikä.
8: En mä varmaan pääse nyt.
7: Hei, sulla on oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
8: Ojes.
9: Ota oomisti ja asioi ilman säätöä.
7: Oomi?
10: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
11: JP!
12: Jake!
11: Kiva nähdä! Miten meni loma?
13: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.

0: 30 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
2: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sinne joo. K-Rauta Pro.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aineesta kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
9: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
8: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
9: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
8: Eikö myö kasvatettiin sen kokkoa, mutta maku on sama.
9: No ilmankos.
10: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
11: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
12: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
11: Voi tuskaa.
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
14: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sukar, Sprite Zero Sukar ja Fanta Zero Sukar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet €4.90. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Tervetuloa!
16: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
17: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
18: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
19: Huippukiva.fi.
2: Basso.

0: enemmän bassoa.
1: Basso.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
4: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
9: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
8: Eikä?
9: Joo, niin en mä varmaan pääse.
8: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes.
10: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
11: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
12: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
13: POP-vakuutus.
12: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
14: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
15: Klaas Olsson.
16: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
17: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
16: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
17: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin muheva makuisaksi?
16: Siellä on sisällä jyvän palasia.
17: No siksi se on limpun verran parempaa.
18: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastus sinäkin sen pehmeän makuun.
19: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
20: Niin sua. Elämä on.
21: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
22: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
23: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
24: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
25: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
26: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
27: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
25: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
21: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: Väljäreissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
3: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
6: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
5: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
6: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
2: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
3: Arva kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
2: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
3: Tänne asti.
4: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille jo.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
5: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
6: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
7: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
9: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
10: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
11: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
12: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
14: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
15: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
16: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
17: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
18: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
19: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
22: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
23: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: enemmän bassoa.
1: Basso.
2: Päivää.
1: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
0: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
3: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
4: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
5: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
9: Norwegian. Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt.

0: 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
2: Tuutsä!
1: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
3: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
4: Hei, maistuisiko piirtelö?
5: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
4: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: Oh yes!
4: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
7: Oomi!
8: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Tervetuloa!

like. Tulossa pian Bassolla.

enemmän bassoa. Basso. Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain kympillä. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmannin myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
4: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
5: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
6: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
7: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä.
8: Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
10: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.
12: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
13: Oomi?
14: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Hei, maistaisiko pirtelö?
16: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
15: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
15: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
17: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Moro, mitä äijä?
19: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
18: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
19: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
18: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
19: Hei, miten sä pääsit sisään?
18: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa...
20: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: enemmän bassoa.
1: Basso.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Varasitko jo sen risteilyn?
13: En.
12: Mut mehän puhuttiin...
13: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
12: Et siis varannut risteilyä?
13: En.
14: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
15: Puila, miten voin auttaa?
16: Moi, mä oon Untamo.
15: No moi Untamo.
16: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
15: Isopää sano?
16: Niin, se on mun pomo.
15: Okei, ymmärrän.
16: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
15: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
16: Joo. Kysyit sä vielä sen?
15: Minkä sen?
16: Niinkö sen?
15: Aha. No, tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Yrittäjä, avaa firman piikki.
18: Tule Puu-piiloon.
19: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
20: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
22: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
23: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
24: Makeit uutuuksii!
22: No mistä te tuutte sitten?
23: S-Marketista.
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
5: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
4: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
5: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi kautta retro.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
10: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
11: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
12: Tuutsä!
11: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
13: Päivää!
14: Hyvää päivää.
13: Saanko kysyä?
14: Aina sitä kysyä saa.
13: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
14: Ainakin ruokaostokset.
13: Kyllä, ruokaostokset.
14: Tietäjät tietää.
13: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remonteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
16: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
17: Onko tässä näytös jotain häikkää?
18: Ei.
17: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
18: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
17: Ois se kiva.
18: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
17: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
20: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
21: Huippukiva.fi.
22: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosien jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
24: Kyllä voidaan.
23: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
25: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
26: No, mitäs meni päivä?
27: Ihan hyvin.
26: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
27: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
25: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
28: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät,
0: sen itse.
22: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmannin myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa lomafiilistä osoitteessa Viking Line.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
2: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä.
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
4: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aikaa. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
9: No, olisiko jotkut kukat?
10: Ei vaan asfaltti.
9: No niin, tietysti asfaltti.
10: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
9: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
10: No, se on sopo hinta.
9: Se on sopo. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puhiloon.
12: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
13: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
12: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

0: enemmän bassoa.
1: Basso.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: No huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
10: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
5: Pikku kräävaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
11: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
14: Klaas Olsson.
15: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
16: Ei itketä maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosia jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti AirBaltic.comissa.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.
5: Hassu!

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puhuilo, miten voin auttaa?
3: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
2: No, olisiko jotkut kukat?
3: Ei, vaan asfaltti.
2: No niin, tietysti, asfaltti.
3: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
2: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
3: No, se on sopo hinta.
2: Se on sopo. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule
0: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
4: En.
0: Mut meidän piti viedä vielä.
4: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Vikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
0: Et siis varannut risteilyä.
4: En.
5: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step -pank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
11: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
12: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.
14: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
15: POP-vakuutus.
14: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
16: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
17: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
18: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
17: Tää hyvältä näyttää.
19: Oh, yes. Oh, yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
7: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
3: Makeit uutuuksii!
7: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.

0: tasoa. Passo.
1: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain 10. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmannin myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Hei nyt oikeesti, tää roskiin. Koska sä oot muka viimeksi käyttänyt näitä?
4: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
3: Mikä tää on?
4: Mikä?
3: Leipäkone. Onks sä ikinä käyttänyt tätä?
4: Se on lahjana saatu.
3: Mikä täällä on?
4: No leipäti.
3: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
4: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
5: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
6: Huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
11: Olsson. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Siis olitko sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
13: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
12: Eikä.
13: En mä varmaan pääse nyt.
12: Hei, sulla on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
13: Ojes.
14: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
15: Oomi?

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
3: Hei, maistaisiko pirtele?
4: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
3: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna

0: enemmän bassoa.
1: Basso.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
12: Oomi?
13: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
14: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
18: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
19: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
17: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
20: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
21: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
22: Sujuvampaa suun terveyttä, hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
23: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
24: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
23: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
25: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
26: Saanko häiritä?
27: No johan te häiritsette.
26: Kiitos ja anteeksi.
27: No saatte.
26: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
27: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
26: Oikein veikattu.
27: No kuten tapanani on.
26: Se on hyvä tapa.
28: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
29: No, mitäs meni päivä?
30: Ihan hyvin.
29: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
30: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
31: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
32: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Passa.

0: Πες.
1: Enemmän tunnetta.
2: Enemmän bassoa.
3: Basso.
4: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Mikä tää on?
9: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
8: Mikäs tää on?
9: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
8: Äiti, mikäs tää on?
9: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
10: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
11: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
12: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
11: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
12: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
16: Aivan, sori. Tuli hirveä säätä noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
15: Eikä?
16: Joo, niin en mä varmaan pääse.
15: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes.
16: Oh yes.
17: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Niin.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
3: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
6: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: enemmän bassoa.
1: I promise, I swear, I swear. I'm not admitting.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: Väljäreissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
3: Kerro.
2: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sikaihanalla parvekkeella.
3: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
2: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
3: Oi.
2: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
3: Ai mitä niinku varmaan?
2: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi käydä katsomassa se asunto.
3: Okei. Okay. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
2: No todellakin asuu.
4: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: viikonloppuna Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
6: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
7: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
8: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
7: Ootko varma?
9: Valehtelet mulle nimes ja anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
10: Uusi psykologinen thrilleri, Nainen, joka katosi, 20. elokuuta alkaen, vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
13: Tuutsä!
12: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
14: Mikko
15: ja Mira tässä, moi.
14: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
15: Lähes kaikki tuotteet -20%.
14: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
15: Onnea kaalimato.com.
16: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
17: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
18: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
19: Makeit uutuuksii.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
20: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
5: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
3: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi olla jo ihan taajuuksilla.
8: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
7: Eikä.
8: En mä varmaan pääse nyt.
7: Hei, sulla on oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
8: Ojes.
9: Ota oomisti ja asioi ilman säätöä.
10: Oomi?
11: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
12: Klaas Olsson.
13: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
14: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
13: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
15: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Hyvät matkustajat! Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosia jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
5: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
4: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
5: No joo.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
8: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
9: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
8: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
10: Päivää.
11: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
11: Aina sitä kysyä saa.
10: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
10: Kyllä, ruokaostokset.
11: Tietäjät tietää.
10: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
13: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
14: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
15: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
14: Ootko varma?
16: Palettelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
17: Älä sulje sitä ovea!
18: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
19: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
4: Paljon onnea vaan.
6: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
1: lähes kaikki tuotteet -20%.
6: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
1: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
8: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
5: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen,
19: Siinä on energiaa.
20: No, mitäs meni päivä?
21: Ihan hyvin.
20: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
21: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
22: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: Ei kun morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
2: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
1: No, olisiko jotkut kukat?
2: Ei, vaan asfaltti.
1: No niin, tietysti, asfaltti.
2: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
1: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
2: No, se on sopo hinta.
1: Se on sopo. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule muu.
3: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
4: Tuutsä!
3: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
5: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
7: Poro kylän leipomo, miten voipi auttaa?
8: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
7: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vaan kahvinporoja.
8: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
7: No?
8: Erikokoiset palat.
7: Niinkö?
8: Kasku meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
7: Entäs sie?
8: Minä syön ne kaikki.
9: Poro kylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
10: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi, kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
11: Moi moi, kultavia hauskaa!
12: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa?
13: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
14: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Hei, maistaisko piirtele?
5: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
4: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
7: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
8: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain kympillä. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmannin myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
2: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
5: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
7: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
8: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
11: Arra, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
10: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
11: Tänne asti.
12: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
17: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
16: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
17: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
16: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
17: No ilmankos.
18: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
19: Kalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.
20: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
21: Niin sua. Elämä on.
22: No, mitäs meni päivä?
23: Ihan hyvin.
24: Ei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
23: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
25: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
26: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Moi moi! Kulta vielä hauskaa!
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50%:een. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
10: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: Puhuilo, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.

0: kovempana Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
6: Mikko
7: ja Mira tässä, moi.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
7: Lähes kaikki tuotteet -20%.
6: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
7: Onnea kaalimato.com.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
9: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
10: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
11: Makeit uutuuksii.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: enemmän bassoa.
1: Basso.
2: Paljon onnea vaan.
3: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
4: lähes kaikki tuotteet -20%.
3: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
4: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.

0: King Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi

0: enemmän bassoa.
1: Basso.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
7: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
0: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
8: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 €. Para-aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Meikäluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
7: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: on Bassoa.
1: Basso.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
10: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat.
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
3: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
6: POP-vakuutus.
5: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.
4: Basso. I'm not afraid.
5: Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: enemmän bassoa.
1: Basso. Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Tätä bassu soittaa.

0: enemmän bassoa.
1: Basso.
2: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
3: Mikko
4: ja Mira tässä, moi.
3: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
4: Lähes kaikki tuotteet -20%.
3: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet 1,5 hintaan.
4: Onnea kaalimato.com.

Kuuntelet Bassoa. What

0: Basoa.
1: Basso. Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
2: Aivan, sori. Tuli hirveä säätä noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
1: Eikä?
2: Joo, niin en mä varmaan pääse.
1: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille. Oh yes.
2: Oh yes.
3: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi

0: vähän bassoa.
1: Basso.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda. Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: enemmän bassoa. Basso.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
0: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue. Skoda.